din corona tem na wo kan sam guo mo so na sey adwuma afi no wani abre